0: كنترول انا فاز دي ساندرو مونتيرو لنبو موسيقى معسما يا غارة سيزر سانست من كانتانو دم بو مور يمين سبي دي بو ميزالي لنا موسيقى معسما
1: What's up boss?
0: Então vou escutar e faço favor de ser feliz. Muitas felicidades lá para boa.
1: Que depois fica a nossa festa aniversário na casa.
0: Dá uma boa amizade e me sapiri boa amizade. César Santos está falando por dar se amor. Então vou escutar e faço favor de ser feliz. Aquele abraço lá.
2: Esta é a Rádio Comercial.
1: Ah, nah, man. Amanhã é folga. E depois fica a nossa festa aniversário na casa. Nunca tô por aí. Okay, man.